Men ingenting slår Josva i slaget om Jeriko. Ja, upp till byens murer han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna, för

blatt och ett digert svärd med dubbel ägg som utifra hofta hang. Ja, stor och stark där stod med frälse i sin makt.

Vi närmar oss slutet vi på dagens fokus på Josva här I programmet I fokus. Hvis du vill läsa mer om han så kan du läsa om hur landet blev erobrat och allt det här hela Josvas bok I Bibeln handlar ju om det. Josva han omtalt I Koran, han blir I islam sett på som en viktig man men inte som en profet på den måten men en hellig man och en stor ledare så det är inte bara I Bibeln vi kan läsa om Josva som alltså levde för cirka 3,5 tusen år sedan och många ting kunde ha varit sagt om Josva inte minst den gången han ber Gud om att sola ska stå stille på himlen och Gud uppfyllde det den enaste gången I historien att sola har stoppat mitt på himlen för att ett människa bad om det det var det Josva som fick lov att uppleva. Jag tror inte vi säger mer om det, bara ger det en uppfordring om att hvis du har lust att läsa om Josva så finner du han omtalt på de andra, fjärde och femte Mosebok och inte minst I boka som är skrevet om han, nämligen Josvas bok. Nu ska vi föra en sang om som vi har hört inledningsvis, inte samma sangen, men det löfte som Gud då gav till Josva när han övertog efter Moses, var frimodig och stark, för I vill vara med, sa Gud till Josva, det fick Josva I till fulle lov att uppleva det. Lotta Svartdal, så syng den, och så ska vi efterpå la Corey Ashbury få lov att avsluta dagens program för oss.

på blidotta med framme i någon herrens härlig jord. Det är han väl hört om Josvan. Han jobbar hårt och fort och aldrig vill ge sig.

inget inslår jag svar. I slag om Jericho, upp till byens murur. Han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna, för

0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte tett ved siden vi går Jesus der, det var en version det fra en av CD-ene til Bedusland her du fikk I etterkant av Ellen Rahen da, som denne vekas over en åpen bibelaktør. Du får mer fra Ellen I morgen, og nå skal du få høre litt da, fra denne gjengen som driver og møter opp svært tidlig hver mandag på Blindheim Bedus. På Blindheim Bedus, der det hver mandag noen som står opp tidlig, eller står vel forstått ikke opp på Bedehuset, men det kommer seg I hvert fall veldig tidlig på Bedehuset, og når jeg syklet forbi der her en mandag, så var det kvart på sju var det folk der, og Helge Blindheim fra ditt fellesskap her, kan du si noe om hva dere styrer med der så tidlig på en mandag?
2: Ja, det kan jeg. Det var to stykker som hadde tenkt på akkurat dette der med tidlig bønn. Og så var det vel den andre som sa det til meg da, og jeg hadde nå tenkt på det også, og dermed så gikk oss I gang. At det oss åpnet bedhuset kvart på sju, hver mandagsmorgen, og så kan folk komme og be enten I lag eller hver for seg I benkene eller de kan gå til bønnstasjoner som ser rundt om på huset da, med forskjellige tema og sånt og da det slik at det fleksitid sånn at oss åpner som sagt klokka kvart på sju og så stenger oss igjen klokka halv ni.
1: Ja, det ganske lang økt da, vindu du kan komme innom kort eller lenge.
2: Ja da, du kan komme fem minutter hvis du på forbifart, for eksempel på vei til arbeid. Og jeg tenkte som så at Blindheim Bedehus, det ligger såpass sentralt. Mykje folk kjører forbi der, eller sykler eller fær forbi den når de skal på arbeid utenfor og da det praktisk at de kan stikke ned om på vei til arbeid og derfor så det at oss det så tidlig på morgenen da
1: Ja, for jeg setter vittnesbyr I seg selv jeg ser plakatene der og det lys I leiren for å si det sånn så, hvor mange det som bruker å møte opp her?
2: Ja, det veldig variabelt altså oss var som sagt to stykker så startet dette og så møtte hver måndag stort sett begge to og så det litt variabelt hvor mange flere så kommer det veldig god plass til veldig mange flere men altså du spurte et antall det meste det vår det ti stykk men en normal måndag det cirka halvparten av det.
1: Ja, men det ikke verst det altså. Det var jo en som sa til meg når vi husker når jeg startet med bønnemøting på Emlen Bedehus der, ja. Så sa jeg, ja, du må ikke bli skuffet om du ikke får det typisk det, men altså, ja. Jeg synes det så flott at det en starter det, og holde ut og holde på med det, og så, ja. Men du nevner litt dette her med stasjoner. Kan ikke du si litt til dere noen faste tema?
2: Altså de stasjonene, der det fast ett bord med oppslag og plakat om bønn for Israel, eller jødene skråstrekk Israel. Der oss for så vidt utklipp fra Ikai-bladet og fra Først-bladet. De gjerne bønne emne I kvart blad, så oss klipp ut og legg der. Så oss en stasjon for menighetene I indre bydel, der hver enkelt menighet opprettet, og de fast tilsette nevnt med navn, I alle fall I den grad offentlig ute på nettet da. så har oss ett en station för förföljda kristne och där har oss bönekalendern både från Stefanus Alliansen och för öppna dörrar. Och i tillägg så har oss väl något bönekort från utsändningar från alltså missionärer från vårt distrikt. Ja, och bönekalendern till Norea mediemission ligger där. Så har oss en station för myndigheterna. Där står det att jag ska be för myndigheterna. Och då är där för konge och regering. Kvar enkelt statsråd är nämnt med namn. Och så är där också för lokal, både myndigheter och för så vitt både politiska myndigheter och administration på kommunnivå.
1: Ja, det är ju värst det här. Det här är ju ganska, ja, det är både närt och fjärnt här, får du säga det sån.
2: Ja då.
1: Så det är ganska alltomfattande och vittfämnande bön, rent så bibelsk får vi väl säga i sån sätt.
2: Ja då. Och i tillägg också för skolan och barnhagan.
1: Ja, riktigt.
2: Med upprättning. Så ja då, du kan säga det.
1: Mm. Ja, men det är väldigt flott och som jag sa nu, jag ringte till det här Helge, så har jag lyst till att ta en prat med det här också för att inspirera andra. Och så vi snackade lite om här först, så nämnde jag det här med att vi har en bön som är ofta på då, den här fredagsmorgon klockan 7 på Coffee Espresso House.
2: Ja, ja.
1: Det är ett lite annat koncept, men där är det bara karar som mötes. Men som jag förstått det här, så in med dock här på Blinna, där är det öppet för alla.
2: Ja då, det är öppet för alla och... I praxis så har det nog varit stort sett karar som är mött, men det är absolut önskeligt med dam också.
1: Ja, men så bra. Då får vi säga det sånt, då vet du Helga, att en kan starta veka i farta förbi Blinna med hus och avsluta på Coffee Espresso House fredagen.
2: Ja,
1: så du rammar in hela veka här, sant?
2: Ja då, absolut.
1: Ja, men dette høres ut som en god start på veka, og takk for inspirasjonen her. Kanskje var det flere som kom på at kanskje skal dette her være noe for oss, og om du har anledning da, så sving innom Blindheim Erhus, faktisk mellom 6.45 mandagen til, ikke 19.30, men 08.30. Så ja, i det vinduet der da, så er Helge og gjengen glad deg til å ta imot, og der er frihet til å be som du vil der, om du vil bare gå inn, eller du vil be i lag med noen.

All Because of You, det var Ung Fila det I en live-version där som ønsker oss välkommen till kaffepausa då här på Radio Sunnmøre. 1 juni idag, vi startar på denne sommarmånen här och ja, Helge Åkernes I studio må ju säga att ja, det var ju relativt grått att ta ut idag då, så vi får hoppa att det både havskodde och lavt kydäcke och småregne som var kan lätta lite, men ja, det är liksom både och denne vecka här ser ut som I forhold til vera då, så brukar man ju väl få oss noen gode små overraskelser innimellom. Du ska få med dig lite från dagens dator då. Vi må ju ta för oss 1 juni med och det är ju Ari Love Harlos det som är lagat till en följetong på det för oss. Så ja, du ska också få höra lite från årsmöte eller sommarträff som missionstappan sambandet Nordvest heter det, hade nog I helga. Steffen Stensland, regionledare där, han var på telefon han idag vet, så fick vi en liten rapport från en succérik helg där då får vi säga. Och eller så lite god sång och musik för då Jon Hardang får avsluta med ett gott bibelundervisningsupplägg som vi kör här kvar kaffepaus runt halv ett då. Du ska för dagens dator nu då få med dig Friends med Michael W. Smith.

0: Det var en junikväll med häggduft och fred, står det en av Alf Preussen sina sanger, och nu har vi bynt på juni. Och det är ju då formellt den första sommarmån. Juni som är årets sjätte måne, det går utifrån att de flesta vet, men det är uppkallt efter den romerske gudinna som heter Juno. Så vet vi det är ju. Och dagens lilla ord för dagen, det är sagt av författaren Rudolf Nilsen. Nå är det juni och häggduft. Och det är samman med det som Alf Preussen sang, nå är det var en junikväll med häggduft och fred, det har jag grunnat på, för nå blomstrar häggen ofta i maj, han blomstrar då kanske senare tidigare. Men uansett, vi har begynt på sommaren. Samoa har nationaldag idag, en liten öystat i närheten av New Zealand, och vi gratulerar dem av våra lyttare som måtte finna sig där. Och heter du June eller Juni, så har du navnedag idag. June eller Juni, som alltså bägge då är uppkallt efter månaden i juni. På denna tiden, den 1 juni 1905, så var det stor frykt i Norge för att det skulle bli krig emot Sverige. Det tänkes nog så utfattligt för oss som lever idag, men det stod bland annat på framsidan av Aftenposten, det kan bli krig. Och det var det en stor frykt för, så blev det heldigvis inte det då, det blev en fredlig unionsupplösning. Men av andra ting som har skett den 1 juni, så kan vi ju ta med att i 1912 så blev det första flyget som blev infört till Norge, det fick namnet Start. Det flög denna dagen från Bore till Öra. Hvis du är lokalkänt utanför Fredrikstad, så vet du om en plats heter Bore eller Borre kanske. Till Öra, där flög alltså flyget Start, den första flygningen i norsk luftterritorium. Skedde denna dagen i 1912, och det var ju inte småtteri. I 1926 så blev Marilyn Monroe född. Hon hade nog ett förhållsvis kort och kanske ett dels tragiskt liv, men har ju gått in i historia då på grund av bilder och film och vad hon ändå var med på, och ett lite tvilsamt förhåll till USAs president John F. Kennedy. Född denna dagen i 1926 och döde igen i 1962. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet denne dagen i 1939 og var i drift fram til oktober 1998. Da ble all trafikk lagt til Gardermoen, det vet vi. Og i 1940 så fikk regjeringen denne dagen informasjon om at Nord-Norge ville bli oppgitt. De allierte styrkene som hadde gått i land, blant annet i Narvik, de ville trekke seg ut, og man ville overgi landet til tyskerne da. Og samme dagen så ble privatkjøring med bil forbudt i Norge i forbindelse da med krigen. Av andre ting som har skjedd denne dagen, 1. juni 1953, så var det fest i Bergen, det er det nå rett som det er. Festspillet i Bergen ble offisielt åpnet for første gang. Og Charles de Gaulle sin nye regjering ble godtatt av nasjonalforsamlingen i Frankrike denne dagen i 1958. Og Beatles ga ut Pilatos Sergeant Pepper's Lonely Hearts, tror jeg den heter, i 1967. Så den som er Beatles-fan, han vet altså det. Siv Jensen har bursdag idag, partiformann i Fremskrittspartiet i perioden 2006-2021. Og hun er født i 1969, for øvrig den godeste Siv Jensen. Det siste, ja, det var masse ting å ta med her, men dog, Hellas ble proklamert som republikk denne dagen i 1973. Og i 1981 så ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet. Og det siste vi skal ta med skjedde i 1989. Da var det for første og eneste gang i historie og besøk i Norge av paven Johannes Paul den andre kom til Norge på.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Det var Cela det som hade en version där av Amazing Grace här, och det fick ju du alltså i etikant av. Du hörde då från ett årsmöte sommarträffe som missionssamband hade. Och ja, det är flera missioner som ska ha sommarträffet. Och Sunnmøre Indre Misjon, IMF Sunnmøre, har ju tillsvarande årsmöte sommarträff på Ålesund Folkeskole. Det är, ja, det är allerede nu att begynne å tenke på det, vet du, hvis du skal være med der lørdag 13. juni, søndag 14. juni, då er det stor samling der på Ålesund Folkeskole. Du skal nå få med deg Jon Hardang, Vindu mot livet her i Radio Sunnmøres kaffepause.

Det var Jon Hardang med Vindu mot livet, och han är tillbaka också i morgon, han med ett nytt avsnitt och god bibelundervisning där. Och för de som följde med oss i förra timme, missionsteamarna i missionsteamet 2 då mellan 11 och 12, så fick du med dig ditt dubbelintervju jag gjorde med Solfrid Leinebø Seljås i Herøy kirke. Hon är soknepräst där, och det var om Suel Kasembo då, och det kan du också höra i repriser då mellan klockan 19:20 i kväll i missionsteamen där. Visst du önskar och hör skönna och förstå mer av situationen för Suel då, så är det faktiskt upprättat en nettsida där, rättfärdforsuel.no, där en kan följa saker då som ju är ganska aktuell akkurat nu. Helge Åkernes tackar för sig nu i din omgång. Mosaik ska få synge So Help Me God.

är näkta och höra och sjå. Det blir sånge idag som det sång den igår. Sången som lärdomen aldrig förstår. Det blir skriven i himlen för jorden blev skapt. Den gav Adam ett hopp den gång släkta gick tappt. Når det tonar och lynte på Sinais fjäll där den hörs som ett regnbyesus genom kväll.

Jag heter Astrid Sunnes, bor i Ulsteinvik. Och den sången så har betytt väldigt mycket för mig. Det skedde då mor min döda, var väl 71 år. Och vi var i minnesstund där på sjukhemmen. Och där kom fram ett vännerpar av föräldrar mina. Och han gick fram och sang en sång. Han var inte spurd en gång. Och fick äntligen spela också. Och det var den sången här. Jag är frälst och får en nåda. Nåd över nåda. Och den har betytt väldigt mycket för mig, säger det. Och när jag synger sången så är jag tillbaka där. I min stund när han stod där och sång.

0: Ja, vi fant ut att det, ja, det var egentligen på spörsmål för Sörbyrå om vi kunde vara med och markera 120-årsjubileet. Och det ja. Sa vi ja till.
1: Ja, för det är ju något småtteri i det här. Alltså Arno Leidslott, det är ju, han är ju från Ålesund och känt lyrik här. Och han tog ju också det här med det religiösa, sitt kristna ståsted in i lyriken. Och så var han väldigt glad i Bach, och det gjorde du också.
0: Riktigt, ja då, det var linken från första stund, vet du. Han var en av de första som började spela och klappade på studia. Han var så väldigt upptatt av musik. Jag trodde allt det spelte var bort, men det var inte det. Men han var väldigt glad i musik och kom alltid fram och ville snacka om musiken efterpå.
1: Ja, och så är ju att laga alltså musik till en del av diktas, sant? Ja. Och du må få säga lite vad vi ska få höra på den här konserten här.
0: Ja. Den första konserten som vi har ska framföra oss i Volda och dagen detta i Spjelkavik, den det är 6 och 7 juni. Och då har vi fått Ålesund Kammerkor till att synge ett ganska stort korverk över 3 av diktarna som heter Under. Och det handlar egentligen om påsk, och det sista är om uppståndelsen, och så har han ett av dikterna som heter Josas från Arimateas klage, som handlar om nedtagelsen av korset. De två dikterna är med i, och så ett sätt under, rätt och slett. Det är ett krävande verk att synge, men väldigt flott. Det är Johan Kvandal som har lagat. Han det är inte lagat så väldigt mycket musik egentligen till texterna, för det är ju inte så metriskt det han lagar. Så det, men det är 2 ting som kommer in i psalmboka, och det är det här nu, lyft han sakte ned, alltså Josef från Arimateas klage står där, och så är det en julesalme som också är kommit in.
1: Ja, och så ska det också vara, alltså det ska vara allsång här också, en psalm mysterie.
0: Ja, det är riktigt. Det var lagat av han som också ska ha lagat det oratoriet till den andra konserten då, den 10:e på själva dagen. Han har också lagat ett oratorium tidigare, så ett mysterie som var framfört i Borgund kyrka för en god del år sedan, och där var det lagt in en psalm.
1: Vad du vill säga, Ola, det är, du känner ju Arno Leidslott, och du har ju rejst runt på förmiddagsträffar och haft kursing, går det att säga sån, eller information?
0: Ja då, lite föredrag. Där har jag spilt lite Bach, och så har jag pratat om Leidslott och vad han stod för. Att han jag tror han är gott skjult hemlighet för väldigt många. Han bodde ju hela sitt liv i Ålesund. Ja. Och vuxit upp, var född i Skarbevika, men bodde på Emlem och på Blindheim hela livet senare, och klättrade upp i stolparna och var telemontör. Hade med sig notatblocka sig och skrev ner, för han fick dikta direkt utifrån, och då måste han skriva det ned i full fart. Och en gång så hade han alltså rätt och slett glömt blocka, och då klättrade han full fart ner, och så skrev han det in med en spiker i den där väskan, lärväskan hade med sig.
1: Han skrev inte på telefonstolparna.
0: Nej, det är klart.
1: Måste kanske ty till det med alltid. Nej, för det är väldigt intressant att han var ju en, ja, han hade ju yrket sitt som en klättermontör, skulle du säga.
0: Ja, det vet jag.
1: Men det viktigaste som sitter igen efter Arno Leidslott, och vad är det han förmedlar, som hade han ett huvudbudskap?
0: Ja, han hade en stark kristen tro, och han var alltid upptatt av det, hoppas jag, det existentiella i det att vara människa. Alltså, hur kommer vi ifrån? Vem är vi? Och hur ska vi hen? Det är på en måte överskrift av mycket. Han var ju en mystiker, och det gör att han kan virka lite tungt tillgänglig. Men han har också en god del dikt som är väldigt, väldigt gode att förstå. Jag kunde ha läst ett väldigt kort dikt som heter Dikte, och där ser han det väldigt sån, vad det handlar om för han då, när han fick dessa dikta direkt utifrån. Det var inte något han liksom gick och grunnade på så länge. Han fick det.
1: Ja.
0: Ja. Dikte. Ett dikt är en rystelse, en vindross i blodet. Var kommer vinden från? Skriv och var lydig. Ingen känner strömmen i luften och i hav. Ett dikt är en ensamhet, ett bål på tundran, en albatross i stuen, uväntet in från havet.
1: Ja, Det er store ting.
0: Det er det.
1: Han godeste Arnold Eidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja det er ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her. Og du har jo nevnt noe av det, blir både Bach her og det blir et under og et hår, Magnar med Volda vokal her og dette under som du nevnte. Olsund Kammel Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
0: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
1: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
0: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka. Ja. Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker, han gikk hver eneste søndag,
1: ja.
0: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skritta på slutten, nå skjønte jeg, ja nå er jeg slått her,
1: nå kunne du begynne.
0: Ja.
1: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er jo en Eidslott kjenner du også, selv om du ikke har tatt doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
0: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileet, Anna, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
1: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å lete fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleid, for at du er med i komiteen her og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
0: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det oratoriet.
1: Akkurat. Ja. Lykke til, Oleide, da er det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kyrke 6. juni og Spjelkavik kyrke 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte tett ved siden av Igor Jesus der, det var en versjon, det fra en av CD-ene til Bedusland her, du fikk I etterkant av Ellen Rahen da, som denne vekas over en åpen bibelaktør. Du får mer fra Ellen I morgen, og nå skal du få høre litt da, fra denne gjengen som driver og møter opp svært tidlig hver mandag på Blindheim Bedhus. På Blindheim Bedhus, der det hver mandag noen som står opp tidlig, eller står vel forstått ikke opp på Bedhuset, da, men det kommer seg I hvert fall veldig tidlig på Bedhuset, og når jeg syklet forbi der her en mandag, så var det kvart på sju var det folk der, og Helge Blindheim fra ditt fellesskap her, kan du si noe om hva dere styrer med der så tidlig på en mandag?
2: Ja, det kan jeg. Det var to stykker som hadde tenkt på akkurat dette der med tidlig bønn. Og så var det vel den andre som sa det til meg da, og jeg hadde nå tenkt på det også, og dermed så gikk oss I gang. At vi åpnet bedhuset kvart på sju, hver mandagsmorgen, og så kan folk komme og be. Enten I lag eller hver for seg I benkene, eller de kan gå til bønnstasjoner som ser rundt om på huset da, med forskjellige tema og sånt. Og da det slik at det fleksitid, sånn at oss åpner som sagt klokka kvart på sju, og så stenger oss igjen klokka halv ni.
1: Ja, det ganske lang økt da, vindu du kan komme innom kort eller lenge.
2: Ja da, du kan komme fem minutter hvis du på forbifart, for eksempel på vei til arbeid. Og jeg tenkte som så at Blindheim Bedhus, det ligger såpass sentralt. Mykje folk kjører forbi der, eller sykler, eller fær forbi der når de skal på arbeid utenfor. Og da det praktisk at de kan stikke ned om på vei til arbeid. Og derfor så det at oss det så tidlig på morgon då.
1: Ja, för det sätter vittnesbörd I sig själv. Jag ser plakaterna där och det lys I läran för att säga det sånn. Så hur många det som brukar möta upp här?
2: Ja, det väldigt variabelt. Alltså oss var som sagt två stycken så startade detta och så möte kvar måndag. Stort sett bägge två. Og så det litt variabelt hvor mange flere som kommer. Det veldig god plass til veldig mange flere. Men altså, du spurte et antall. Det meste det vår, det 10 stykk. Men en normal måndag det cirka halvparten av det.
1: Ja, men det ikke verst det altså. Det var jo en som sa til meg når vi husker når jeg startet med bønnemøte på Emlen Bedhus der, ja. Så sa jeg, ja, du må ikke bli skuffet om du ikke får det typisk det, men altså, ja. Jeg synes det så flott at det en starter det, og holde ut og holde på med det, og så, ja. Men du nevner litt dette her med stasjoner, kan ikke du si litt til dere noen faste tema?
2: Altså, de stasjonene, der det fast et bord med oppslag og plakat om bønn for Israel eller jødene skråstrekk Israel der har oss for så vidt utklipp fra IKAI-bladet og fra Først-bladet de har gjerne bønneemne I hvert blad så oss klipp ut og legg der Så har oss en stasjon for menighetene I indre bydel, der hver enkelt menighet opprettet, og de fast tilsette nevnt med navn, I alle fall I den grad offentlig ute på nettet. Da. så är det oss ett en station för fullte kristne. Och där har oss bönekalendern både från Stefanus Alliansen och för öppna dörrar. Och i tillägg så har oss väl något bönekort från utsändningar från alltså missionärer från vårt distrikt. Ja, och bönekalendern till Norea mediemission ligger där. Så har oss en station för myndigheterna. Där står det att jag ska be för myndigheterna. Och då är det för konge och regering. Kvar enkelt statsråd är nämnt med namn. Och så är det också för lokal, både myndigheter och för så vitt både politiska myndigheter och administration på kommunnivå.
1: Ja, det är ju värst det här. Det här är ju ganska, ja, det både närt och fjärnt här, får du säga det sånt.
2: Ja då.
1: Så det är ganska alltomfattande och vittfämnande bön, rent så bibelsk får vi väl säga i sånt sätt.
2: Ja då. Och i tillägg också för skolan och barnhagan.
1: Ja, riktigt.
2: Med upprättning. Så ja då, du kan säga det.
1: Mm. Ja, men det är väldigt flott och som jag sa när jag ringde till det här Helge, så har jag lyst till att ta en prat med det här också för att inspirera andra. Och så vi snackade lite om här först, så nämnde jag det här med att vi har en bön som jag ofta är på då, den här fredagsmorgon klockan 7 på Coffee Espresso House.
2: Ja, ja.
1: Det är ett lite annat koncept, men där är det bara karar som mötes. Men som jag förstår det här, så in med dock här på Blinna, där är det öppet för alla.
2: Ja då, det är öppet för alla. Och i praxis så har det nog varit stort sett karar som mött, men det är absolut önskeligt med dam också.
1: Ja, men så bra. Då får vi säga det sånt, då vet du Helga, att en kan starta veka i farta för vi blir närmare hus och avsluta på Coffee Espresso House fredagen.
2: Ja,
1: så du rammar in hela veka här, sånt.
2: Ja då, absolut.
1: Ja, men dette høres ut som en god start på veka, og takk for inspirasjonen her. Kanskje var det flere som kom på at kanskje skal dette her være noe for oss, så om du har anledning da, så sving innom Blindheim Bedehus, faktisk mellom 6.45 mandagen til, ikke 19.30, men 08.30. Så ja, i det vinduet der da, så er Helge og gjengen glade til å ta imot, og der er frihet til å be som du vil der, om du vil bare gå inn, eller du vil be i lag med noen.

0: Du gjorde mig hel, det var Kristiansson, det är bibelskole, det som gavs den jättekant av Åsil Kopparstads ord till ettertank. Och Åsil är tillbaka i morgon också med ett nytt avsnitt där. Suel Kasembo, han har suttit i kyrkasyl i Herrekyrke och sist veckan tog det en dramatisk utveckling. Och jag tog en prat här med Solfri Leinebø Seljås, soknepräst i Herrekyrke, om situationen runt Suel här. Och ja, jag delte det i to, så emellom här så får du en instrumental låt, Fragile av Johan Stengård. Suel Kasembo är ju ett namn som är vö på många läppar i lång tid, ja, men inte minst nu för helga då din person som alltså är suttit i kyrka asyl i Herrekyrke blev hämtad av politiet. Och mångt och mycket skedd i dina saker här, och det är inte bara en sak, det är en person, Solfri Leinebø Seljås, du är soknepräst i Herrekyrke. Du, ta oss lite in i historia runt Suel sin situation här.
1: Ja, då må vi gå tillbaka till romjula i 23. Det var väl 20 december att han flyttade in med säng och stöttegrupp av oss. Då hjälpte han med det praktiska. Och det har de gjort hela tiden, då, disse 2,5 år. Och det är de som är sytt för mat och det han har trängt i det dagliga. Men bakgrunden för att han kom var ju att han har kämpat i 20 år för att bli trydd av myndigheterna. Och det är klart, när vi fick spörsmålet då om att ta emot honom, så sätter vi oss väldigt gott in i saker. Vi kan ju bara ta folk rätt in, för att säga det så. Vi måste ju checka om han verkligen hade behov för värn och ly, slik att det på en måte verkligen var behov för kyrkasyl. Och det mente vi. Då var nog också saker har gått känt i lokalmiljöet. Det har ju varit skrevet och sagt mycket i dina saker i 20 år. Så vi kände saker från media, men vi var ju fort klara över att han verkligen trängde det då.
0: Ja, ta oss lite med lite med kyrkasyl då som är ordning, Solfri Leinebø Seljås. Är intryck av att för ja, säg 10-20-30 år sedan så var det lite mer vanligt. Det var flera vi hört om som satt i kyrkasyl, men som jag förstått det så är Suel Kasembo den enaste som sitter i så kallt kyrkasyl per nu.
1: Ja. Ja, han var den enaste nu då, disse 2,5 år. Men det är klart, för ja, som du säger, så var det ju en del som satt i kyrkasyl. Det var väl särskilt det som kom ifrån gamla Jugoslavia i perioder, när det var euro där i 95 och så vidare. Någon satt från andra land också för det. Vi ska snacka om nyare tid. Noen satt alt for lenge, noen satt opp i 7 år, noe som er helt umenneskelig. Og blir på en måte ødelagt av å sitte så lenge i et frivillig fengsel, da, som kyrkasylet er. Så det kom inn litt liksom sterkere, hva skal jeg kalle det, regler, eller førevarprinsipp i kirka, om at de virkelig skulle sjekke om de hadde behov, og litt mer sånn, ifrån vår sida då, så som vi gjorde när han Suel sökte asyl med oss. Så, och det är väl rätt och sett för det att det är väldigt belastning att vara i frivillig upphåll i kyrka. Det är något annat än i ett fängsel, det här är en luftegård, du kan söka om att komma ut av och till. Så det är på en måte det sista halmstrået då för ett människa att gå i kyrkasyl. Men det handlar om värn och ly, och när allt annat blir helt fastlåst eller umuligt då. Så det som kommer är ju verkligen nöd.
0: Ja.
1: Och sån är, kan du säga, det fungerat de sista siste tiden, men det er klart at kyrkasylet kommer jo helt fra den første kristne kirke oppover, og særlig i middelalderen, da det var kjent at hvis du gikk inn i en kirke og tok på altaret, da fikk du verden, og du skulle jo ikke bruke våpen i kyrkerommet, og derfor har vi jo våpenhus der du skal sette fra deg våpen, og dette her er jo gamle tradisjoner som har blitt respektert så lenge kyrkja har vært til.
0: Ja, interessant å få med en historisk attersyn i det. Men nå like før helga da, Solfrid, så tok saka en dramatisk vending for Suell Kasembo.
1: Ja, og Suell har jo levd med det hele tiden, at politiet kunne komme, og det ble gjort en forsterkning av det av myndighetene for noen år siden, at de kunne gå inn i kirkerommet. Så det har vi jo visst. Samtidig så ble det også sagt da, under justisminister Mæhle, at det skulle være en dialog med kirka i forkant. Og derfor så har han Suell sagt hele tiden at han har kjent seg tryggere der enn i huset sitt ute i Volsund på Leinene, som han har adressa si da. Så han har kjent seg trygge der. Men det er klart at når det skjedde, så var det jo, gikk vi jo i sjokk på en måte alle sammen, for det at vi kjenner nå, det er klart i løpet av 2,5 år så har vi som arbeider i kirka blitt så godt kjent at han på en måte var en av oss. Så onsdag morgen klokka 8:58 så fikk jeg et telefon fra biskopen med spørsmål om hva det var, og så sa jeg det at jeg er nå på vei til kirka, jeg er der straks. Ja, det er bra, sa biskopen, for nå er politiet rett utenfor døra, og de går inn klokka 9. Og da, når jeg da svinget ned på parkeringsplassen, så så jeg bakhaudet på den på politiet som steg innenfor døra, og jeg gikk nå ut, og vi møttes rett innenfor døra da, og snakket i lag, og det gikk rolig før seg, det vil jeg si. Det gjorde det, men det er klart det, det er jo et sjokk når det skjer da. Nå var det sånn at vi pratet i lag, og vi måtte nå gå ned i kirkekjelleren for å finne henne. Og politiet lette i alle etasjer egentlig, for det viste seg faktisk at han ikke var der akkurat da når han kom. Og det var nå faktisk et sjokk for oss som jobbet der, for han er jo der, alltid. Men det viste seg at akkurat dine sent om kvelden så hadde han, etterpå da fikk vi vite at han hadde tatt seg en tur på adressa si for å hente noe, for han hadde sånn eksamensveke, og han skulle ta muntlig eksamen da, dagen etter. Så han ville på en måte bare stikke på adressa si for å hente noe, og så var jo dette sent på kvelden. Ja. Så han funnet på at han ville ha seg god nattsøvn da. Og det var jo uheldig akkurat den natta, men det var jo på en måte ikke noe problem, for han er jo et frivillig kirkeasyl, og når leieren for støttegruppa kom, han ble jo varslet og samtidig som meg, og han kom 5 minutter etterpå. Så han sa jo bare da til politiet, for ingen av oss visste eller det, men avtalen var jo at støttegruppa vet hva han er hvis han har tatt seg en liten lufting. Og dette er jo sånn som ikke jeg har hatt noe med og har ikke visst noe om. Men det er støttegruppa som har gjort en avtale med henne siste tiden, for det tærer på så veldig psykisk for henne da.
0: Så det har han altså en adresse da, som du sier, formell adresse i et hus der som han kan oppsøke, men han har stort sett holdt seg der innenfor kirkens
1: vekk. Han er vår på kirka hele tiden, men siste tiden så har det tæret sånn på. Så om han har vært hjemme der noen timer, det er ikke noe som jeg har hatt noe med eller visst noe om, men jeg fikk vite det nå etterpå. For støttegruppa har på en måte hele tiden tatt seg av det praktiske.
0: Ja.
1: Med, ikke sant? Og det har de betytt mat og klede, men også det psykiske da. Vi har på en måte vært der og tatt oss av han diakonalt, og han har hjulpet til på alt mulig. Og han er jo en hyggelig person, og tirsdagskveld, altså kvelden før politiet kom, så hadde vi informasjonsmøte for nye konfirmanter og føresette. Så det var i kirkekjelleren i Amfiet. Så vi har da 120 mennesker ut og inn hele kvelden, og Svell var der og serverte vafler og kaffe, sånn som han bruker. Og jeg for fra kirka, vi andre som jobber der da, vi rydda og for fra kirka i halv tid til da. Så har det, og mindre også enn 12 timer under det da, kan du si, så fikk jeg telefon. Så det, ja. Så det var noe, på en måte for meg da, et dobbelt sjokk at politiet kom, men også jeg ble veldig overrasket at han ikke var der om morgenen, for han bruker å være der. Så dette er noe liksom et av de få unntaket at han, men det var jo på hans egen risiko at han gjorde det da. For han var jo i et frivillig kyrkeasyl. Men det var jo ingen problem, fordi når han, leieren for støttegruppa kom, han Bjørn Prytz, så sa han bare helt sånn rolig, ja, jeg er ikke han her, da fann jeg bare å hente han da. Ja, men det er noe greit, det sa politiet, vi setter oss ned og slapper av og venter. Så han ble noe, og det var ikke lungt å kjøre, og han kom tilbake. Så det var rolig, og gikk føre seg rett alt ihop.
0: Ja, men du, vi skal høre litt mer om dette her i del 2 her. Vi skal bare bryte opp med en liten sang, fordi at det, vi skal få høre litt hvordan det da står nå etter han var faktisk vart sendt med politiet da, til Trandum, og det som har ja, rørt seg i kulissene i etterkant av det. Men først så spiller vi en sang her.

0: Ja, vi snakker altså om Suell Kassembo som er 70 i kirkeasyl i Herre kirke i 2,5 år, og før pausa og sangen her så var du også med oss, Solfri Leinebø Seljås, og du fortalte da hvordan dette gikk for seg, nemlig at politiet kom på kirkedøra rett og slett, og at Suell ikke var der akkurat da, men han hadde vært et ærende kvelden før hjem til sin formelle adresse som for å hente noe i forbindelse med at han skulle ha eksamen, og den eksamen gjennomførte jo han muntlig, den fra Trondheim, som jeg forstod det på torsdagen her. Men denne situasjonen her, når politiet da venter på Suell og han kommer tilbake, som du nevner her, i følge med sin leder for støttegruppa Bjørn Prytz, der udra dramatisk sånn sett, men selvfølgelig en dramatisk situasjon. Hva har skjedd etterpå? For Suell ble jo da transportert til Trondheim, dette senteret der en er før eventuell utsendelse. Men så er det skjedd forskjellige ting, Solfri. Kan du sette oss inn i de alle krinkelkrokene her?
1: Ja, det er jo ikke bare. Men i hvert fall så, når han skulle fare fra kirka, så fikk noe vis jeg ha det til henne da, jeg kan jo si det først, og det var noe litt sånn gripende for oss alle, for vi har blitt veldig godt kjende med henne gjennom 2,5 år, og nesten daglig kontakt, ikke sant, hver og en av oss. Så da sa vi nå ha det, vi grein litt, og det siste han sa til meg var jo takk for det dere gjort i kirka, og be for meg. Så det var sterkt, og så for den og da. Og da kjørte jeg fra kirka til bostadsadressa, og så hentet jeg noen ting der også, for han hadde litt akkurat i forbindelse med den eksamenen, ja. Så for den nå til Trondheim. Så her har vi bare fått vite gjennom støttegruppen hva som skjedde, og ikke minst gjennom media. Det ble jo stort medieoppgjør, og det tenker jeg bra, for dine saker som er så djupt urettferdige, og når folk setter seg inn i den og forstår hva det handler om, så er det jo helt merkelig at det ikke var løst for lenge siden. Så det handler jo rett og slett om at, eller kjernen i saken er at han ikke ble trudd når han kom hit til landet for litt over 20 år siden. Og det ene er alderen hans, der lå på 3 år. og så det andre, for at da kom han over 18 års alder. Han ble behandlet som en voksen, men han var 16 år når han kom. Og så var det språket hans. Og det plasserte han i et annet land på grunn av språket da. Så, og det er jo bare tull, og det har blitt bevist senere, men myndighetene har ikke ville lytte til det, og der har jo saken stått da, hele tiden. Så, men etter han kom på Trondheim, så var det jo slik, onsdag kveld da, at han fikk tatt, som du sier, muntlig eksamen da, på Trondheim, og merkelig nok oppi alt, så klarte han å konsentrere seg og tok muntlig eksamen med nest beste karakter.
0: Ja.
1: Så det er jo imponerende hva han er laget av, for å si det sånn, at han klarer dette her da, oppi alt. Men det klarte han, og det betyr jo mye for han at han klarte å avlegge eksamen. Han hadde jo tatt bachelor da i faget religion via høgskolen i Volda, og selvsagt da på at det har gått digitalt og på Teams og dette her da, for han er nå vært i kirka hele tiden.
0: Ja.
1: Men det er imponerende, det man sier, og det sier jo mye om han som person. Og så var det jo bebudet en demonstrasjon framfor Stortinget, før han ble hentet onsdag morgen. Det var jo også kjent i media. Så demonstrasjonen gikk jo før seg framfor Stortinget på fredag fra klokka 12 og utover. Veldig mange som kom og markerte sin uenighet i både at han ble hentet og i selve saken. Og at han ikke da skulle bli sendt ut, fordi at det er noe djupt urettferdig det han opplevde. Det mener jo fryktelig mange da. Så den demonstrasjonen var veldig gripende. Særlig tenkte jeg når vi fikk telefon fra klasse 10, Steve og ungdomsskolen, om vi hadde noen som kunne være med deg. Og for deg ringde da dagen før, altså på torsdag, og sa vi vil nedover. Vi er glad i Suell, og vi var kjende med henne i konfirmasjonsåret. Og, Och vi vill så gärna nedover och stötta då. Så vi sände alltså med en av våra kyrkolysarbetare nedover. Med nattbussen och natt till fredag.
0: Ja.
1: Och jag är väldigt glad för att hon kunde vara med. Så det var gripande det alltså. Och klart att det var en lite annan demonstration än tänkt i och med att han då var hämtad 2 dagar för.
0: Ja, för demonstrationen var på en måte uavhängig av utsändelsen planlagt, som jag förstår det.
1: Ja då, ja. Den var planlagt för och känt också i media det för att det skulle vara. Så det kan man nog tänka mycket om vad som... Ja, men i alla fall så var den det och den gick för sig. Det var väldigt många som mötte upp och det var ju goda appeller och många kända personer, bland annat var biskop var där och hållt appell. En gripande appell och biskop emeritus Torberga Jørgensen besökte han på Trandum och kom och hälste från han också framför Stortinget. Han har ju i årvis engagerat sig för människor i limbo som det heter, liknande saker. Så han också var där. Så det var ju gripande. Det var ju direkte sent appeller det alltså. Och på NRK direkt faktiskt. Så det är klart att det gör ju intryck att så många engagerar sig. Det är väldigt bra när det är så urättfärdig sak då.
0: Du, när vi så är det vid rättsmöte och ja, det blev ju ytterligare aktualiserat det här genom helga och så sker det ting också själv med helg här och hur ser det ut då i förhåll till det med att ja, han är faktiskt fått löjve till att resa tillbaka under vissa villkor?
1: Ja, det var ju det så kallt interneringsmöte i Oslo tingrätt på lördag. Och då fick han faktiskt vara varit lauslaten som det blev sagt alltså mot meldeplikt. För det att politiet ankar på staden. Så och då må det då till lagmansrätten och igen då i en sak. Så det blir spännande att se hur läs det går, men det tar några veckors tid för han vet helt. Hur läs det går då. Så det blir på måte ny lite väntetid, men han Suell har ju helst till oss genom stöttegruppa sig. Och sagt att han är väldigt lätt över att han på en måte vann första runden då. Och så är han nog på Trondheim akkurat nu och väntar på lite grann. Och så kommer han antagligen till Herøy, tror vi, imorgon. Det vill nog visa. Men ja. det är sån stor sak. Men det som jag syns är fint är att vi öppnar kyrka torsdag kväll. Och det var många som kom, där både tände lys och var i lag och folk fick säga lite om vad de följde. Någon var sinte, någon grät, det var väldigt mycket känslor. Men också det att vi 2 gånger i löpet av de 2 timmarna så hade vi information. Och där så ville fick då direkt information från stöttegrupper om utvecklingen i saker. Det visste torsdagskväll, det var väldigt bra för lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Och samtidigt så hade vi gudstjänst igår i Herøy kyrka och då öppnade vi för orientering på kyrkekaffe. Och då var igen leder för stöttegruppen Björn Prytz var där och orienterade oss sist utvecklingen. Så att den första kyrkegängaren då som ja, också då som vi både har stöttat och pratat med henne och bett för henne i dina tider. Jag fick också sista nytt och det tror jag var kämpeviktigt. Och då fick vi också stöttegruppen att tacka också då, kyrkelyden för hjälp. Och förklart att nu är ju på en måte Suells tid i kyrkeasyl avslutad. Så nu blir det ju annorlunda framöver då.
0: Ja, för nu kan han bo i egen bolig, men med en meldeplikt, sånt som det ser ut per nu då. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du Solfrid Leinebø Seljås, tack för uppdateringen till våra lyttare på Suel Kasembo sin situation här, och så blir ju det spännande. Vi må ju plötsligt ha en ny prat. Vi när vi ser ja, kanske han så du säger kommer tillbaka var det tisdag 2 juni möjligen, så får vi se därför. Det är ju spännande först och främst för han, men också självklart för alla där berörda som har varit närt på Suel i här i din tid här, och det är ju rörande att allt från 10 klass, 10C på ungdomsskolen och andra stilla upp och vill resa ned, och ja, det måste ju vara fint för Suel att uppleva din stötta. Vad säger han själv om det till slut här?
1: Ja, alltså han hälsta för vi är stöttegrupper och tacka för stötta. Och det är klart att det måste kännas helt fantastiskt för honom, för då betyder det ju att folk har satt sig in i saker hos och förstått hur urättfärdig på en måte han har blivit behandlad av myndigheterna. Och det förstår vi som kyrkelyd också. Och därför så rör det extra, jag tror det, med folk. Och särskilt för han har bott här i 20 år, han har betalt skatt, han har bidrat till samfunnet. Så det är lite viktigt att säga då. At vi som kyrkelyd ser enkeltmenneske, og det bør andre også gjøre. Og bak alle vedtak så står det et menneske. Det er ikke bare et vedtak. Så det er litt viktig å minne om, tror jeg. Uten at jeg tenker at som prest skal være politisk i dette her, men urett, altså vi skal stå for urett, og vi må tenke på neste kjærlighetsbudet, og det er vår viktig for oss hele tiden i denne saken.

All Because of You, det var Ung Fila det I en live-version där som önskar oss välkommen till kaffepausa då här på Radio Sunnmøre. 1 juni idag, vi startar på denne sommarmånen här och ja, Helge Åkernes I studio må ju säga att ja, det var ju relativt grått att ta ut idag då, så vi får hoppa att det både havskodde och lavt kydäcke och småregne som var kan lätta lite, men ja, det är liksom både och denne vecka här ser ut som I förhåll till VR då, så brukar nog ju väl att få oss någon goda små överraskelser inemellan. Du ska få med dig lite från dagens dator då. Vi må ju ta för oss 1 juni med och det är ju Arild Ove Harlaas det som är lagat till en följetong på det för oss. Så ja, du ska också få höra lite från årsmöte eller sommarträff som missionstappan sambandet Nordvest heter det, hade nog I helga. Steffen Stensland, regionledare där, han var på telefon han idag vet, så fick vi en liten rapport från en succérik helg där då får vi säga. Och eller så lite god sång och musik för då Jon Hardang får avsluta med ett gott bibelundervisningsupplägg som vi kör här kvar kaffepaus runt halv ett då. Du ska för dagens dator nu då få med dig Friends med Michael W. Smith.

Det var Sela det som hade en version där av Amazing Grace här, och det fick du alltså i etterkant av. Du hörde då från ett årsmöte sommarträffe som missionssamband hade, och ja, det är flera missioner som ska ha sommarträffet, och Sunnmøre Indre Misjon, IMF Sunnmøre, har ju tillsvarande årsmöte sommarträff på Ålesund Folkeskole. Det är, ja, det är allerede, du må begynne å tenke på det, vet du, hvis du skal være med der lørdag 13. juni, søndag 14. juni, da er det stor samling der på Ålesund Folkeskole. Du skal nå få med deg Jon Hardang, Vindu mot livet her i Radio Sunnmøres kaffepause.

Down by the Riverside är ju en sång som ofta blir sungen med friska toner, men som egentligen är en vemodig sång. Så handlar om att sitta vid älva och längta över till ett bättre liv I himmelen, så han enkelt sagt. Nu ska Golden Quartet få lov att synga den till oss, och så ska vi säga lite mer om dem då, efterpå.